0: Ia mai te ai e maururui ni ai te ratio RRB e whārerei wha ahau tātou i te Iehopeto mā i muri nei. Maururu.
1: Ei hau, ei hau, ei hau i tō a au. Nohea mai. Pedei.